0: Fever Dream med Alex Warren. Det här betyder ju att vi spelar Nattjakten. Det har vi redan gjort lite grann ikväll. Det var första ledtråden har vi hört. Vi ska få en recap på den också. Men nu ska vi höra snart då ledtråd nummer två. Men jag vill berätta lite grann hur det går till här först. Det är så att det kommer att vara tre stycken låtar jag spelar. De här tre låtarna ska kollektivt få dig att tänka på ett ord eller ett koncept som jag vill att du mejlar in till mig om du vill vinna och vinna en sån här snygg påse. Om du gör det, skriv då också vilket nummer du har, telefonnummer, så jag kan ringa upp dig sen så du kan få vinna. Och gör också så att du skriver adressen så jag kan skicka en påse till dig.
1: Ledtråd nummer ett. Folk skyller sig på pann
0: eller dödar någon annan. Eldkvarn där med för fulla för kärlekens skull var ledtråd nummer ett.

Det där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Alltså, If You Could Read My Mind, om du kan läsa mina tankar. Kanske man kan översätta det till med Barbra Streisand, var vår ledtråd nummer två. Skicka in din gissning till vaken@sverigesradio.se. En felaktig gissning vi har fått hittills, det är midsommar.

Sena på sida med låten Younger. Vi har fått en annan gissning som tyvärr för Björn inte är rätt i nattjakten ikväll. Det är Ljuston som han gissar, det här då apropå Eldkvarns Fulla för kärlekens skull och Barbra Streisands If You Could Read My Mind. Nej, det var inte Ljuston. Det är heller inte Norrköping, en annan gissning som vi har fått.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Innan det hörde vi White Wedding med Billy Idol mitt här i pågående nattjakt där vi har fått två ledtrådar och det kommer in lite gissningar. Anneli skriver sovmask. Inte som en gissning utan som en rättning då på det här som jag inte kunde komma på vad det hette. En sovmask, det är alltså priset som man vinner tillsammans med en sån här snygg vakenpåse. Det står I love natt med ett sånt rosa, P4 rosa hjärta på om man inte har sett dem. De är svinsnygga och svarta. Men vi har fått några gissningar också, bland annat Marilyn Monroe. Då är det fel, annars hade jag inte läst upp det. Vi har även fått gissningen John Uribe. Vet inte vem det är, måste googla in någon låt. Vi kan lyssna på Darins Mimosa medan jag kollar upp vem det är. Och medan du som lyssnar skickar in gissning på vad du tror att det är så ska vi ta och lyssna på ledtråd 3 lite ganska så snart tror jag. Det här är Mimosa med Darin. Mycket nöje.

0: Darin, vilken comeback han gjorde för några år sedan. Jag kommer ihåg att det var ett internt skämt bland mig och mina kompisar där 2008, att vad gör Darin nu för tiden? Då var han liksom inte alls i ropet efter sina framgångar i Idol. Då var det så här, Darin, vilken has been ungefär, men nu så bara överallt. Snyggt, bra. Alltid kul med en andra akt och en comeback i livet. Men nog om det, vi måste ju gå vidare med nattjakten, annars kommer vi aldrig bli klara med det här. Ja, men visst, hörru, vi ska få vår tredje ledtråd här snart i nattjakten, som alltså går till så att jag spelar tre låtar, du tänker på någonting, skickar in vad du tror att det är du ska tänka på, ett ord till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250, så kan du vinna en sovmask som det tydligen heter och en snygg påse, tote bag som det heter på engelska.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Det här är då första ledtråden, eldkvarn fulla för kärlekens skull.

0: Ledtråd nummer 2. If you could read
1: my mind, love, what a tale my thoughts. If you could read my mind med Barbra Streisand. Översättslöst till om du kan läsa mina tankar.
0: Ledtråd nummer 3.

Ja, det där var då Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet en gång i tiden. Jonas Lundqvist alltså med låten En dikt. En dikt, en bok, ett band. Det blir vår tredje deltråd i kvällens nattjakt. Skicka in dina gissningar. Gissningar som du inte behöver skicka in för att de är fel. Kan läsa några sådana nu så vi kan sortera bort dem. Fyr, en jättebra gissning, men det är fel, så det behöver vi inte gissa mer på. Flaskpost gissar David på, det är också fel. Horoskop och tarot, det är också två stycken felaktiga svar. Kom på istället det rätta svaret du, kära lyssnare, och mejla det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Gör gärna det då med bifogat telefonnummer så att jag kan ringa upp dig lite senare och ja, småsnacka lite grann och kanske få det rätta svaret där framöver. You and I är det här med Wilco and Feist.

Wilco och Feist var det där med You and I. Christian skriver ett mejl till mig och frågar så här: hej, är det sommarbonus nu eller är det att man får båda vinsterna istället för att välja? Tänkte bara säga något så det inte blir någon vikariemiss. Hälsningar Christian. För det första, det är Christian. Vikariemiss var min pappas namn. För det andra, Christian, vikariemiss kan du vara själv. För det tredje, nej, det är klart att det är en vikariemiss. Men nu har jag lovat bort båda vinsterna så att nu får man det ändå. Så får du ta det med någon annan sen. Nej, men jag lovar bort både en påse och en sovmask. Jag känner mig bjussig idag. Så att skicka in önskningar, skicka in gissningar på vad ni tror. Vi har fått även gissningen kärleksbrev. Detta är fel.

0: Ja. Det finns väl många Prince-låtar där ute. Det där var en av dem. 1999 heter den. Jag ska ge en sista chans här att komma ihåg vad det var för låtar vi har lyssnat på och komma på vad det var vi ville, vad som är svaret. Vi lyssnar på en snabb genomgång av de här tre och sen så ska jag väl egentligen börja utse en vinnare ganska snart. Men för eftersläntrarna, en sista chans här. Så här har det låtit.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Eldkvarn. Fulla för kärlekens skull.

dikt, en bok, ett band innan det. Och det är Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Ja, som sagt, mittenlåten där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Och så sista, en dikt, en bok, ett band med Johan Lundström, var det va? Jonas Lundqvist, förlåt mig. Jonas Lundqvist. Mm. Skicka in vad du tror till vakenet, sverigesradio.se eller messa 72250, så ska jag ta och skaka fram en vinnare här medan vi lyssnar på lite musik. Lizzo är det här med Juice.

Det var Lizzo med Juice. Jag har faktiskt fått en vinnande gissning här. Jag försöker att nå den vinnaren som har valts ut här. Ifall du sitter och lyssnar och har fått ett sånt här meddelande från mig, man skickar en sån här länk för deltagande, så att så klicka på den och logga in där. Har du fått ett sånt, om du inte har kollat på din telefon på ett tag, kika ner och se ifall du har fått ett sånt meddelande, ifall du har skickat in en gissning alltså, så ska vi se ifall vi kan få tag på dig där som jag har valt. Annars får vi gå vidare med eventuellt annan vinnare snart. Det var Jonas Lundqvist med ett bok, en band, en sång heter den, va? En låt, en bok, ett band. Sen var det första låten var Eldkvarn med Fulla för kärlekens skull. Och sen var det Barbra Streisand med låten If You Can Read My Mind. Lätt då löst översatt till Om du kan läsa mina tankar. Skicka in gissningar så kanske vi har en tillvinnare ifall du som jag har valt ut inte har sett eller gått och lagt det kanske. I så fall så you snooze you lose tyvärr, men så är livet hårt. Vi lyssnar på Take On Me med Aha under tiden.

0: Take on Me med Aha, medan vi hittar en ny vinnare i kvällens nattjakt. Vissa nattjakter, de är ju lite grann som att man ska dra en parallell till fotbolls-VM. Som att möta ett USA där målvakten sparkar i gräset istället för på bollen. Medan vissa nattjakter som den här kanske är mer som att möta Frankrike i 16-delsfinal. Det här var en riktigt, riktigt klurigen, och för att vara helt ärlig så är det bara en som har gissat rätt. Och den personen har jag inte lyckats få kontakt med. Så att jag får helt enkelt kasta ut igen till ifall det är någon som har ge lite mer tid. Ifall det är någon annan som har kommit på det. Ge lite kanske lite hårdare, lättare ledtrådar. Ifall det inte är någon som tar det, det får inte vara för lätt. Ibland måste det man missa också. Så att om ingen tar det så blir det helt enkelt en påse till nästa person nästa kväll istället imorgon. Men om man tänker så här, det var Eldkvarn och så var det Med fulla för kärlekens skull hette låten. Sen var det Barbara Streisand med låten If you can read my mind, om du kan läsa mina tankar. Och sen var det Jonas Lundqvist med en låt, en dikt, en bok, ett band hette den. Eldkvarn, Barbara Streisand och en dikt, en bok, ett band med Jonas Lundqvist. Ja, det är svårt. Gnugga dina geniknölar. Det är ibland riktigt svårt. Men jag vill inte heller bara ge bort vinsten, så att det måste ju förtjänas.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Mm. Tack så jättemycket, The Pretenders. Men nu är det faktiskt så att vi har fått tag i vinnarna. Då vill jag hellre prata med dem, naturligtvis. Så att vi gör så här att jag kallar in Britt-Marie från Fagersta. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Tjena. Du ska snart få berätta vad det var för svar. Och så ska vi bara lyssna lite kort på resumén här så att alla får en sista chans att tänka på att gissa helt enkelt fastän tävlingen är slut. Så häng kvar.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Vad bra den där sista låten är. Men nog om det, nu har vi hört. Så att Britt-Marie, kan du leverera svaret då, till oss då?
1: Bokmal.
0: Ja, gud vad svårt det var tyckte jag. Bokmal, men det är för ett eldkvarn, kvarn. Och så sen är det en bok och ett band. Och så sen är det då, fick en read läsa. Så det är det där. Gött. Men du kom på det ganska snart.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Du, konstigt att du var den... Vad sa du?
1: För man kom, det är ju kvarn, det mal ju. Och sen har du ju läsa på andra. Sen har du ju bok på tredje. Bokmal.
0: Ja, lägger man ihop kvarn och bok så får man ju faktiskt ihop det. För att liksom, jag hade nog snarare tänkt att en bokmal, att det är en liksom djuret mal. Att man äter sig igenom, men man kan också mala. Faktiskt. Ja. Kul. Du, är du själv en bokmal?
1: Ja, det är jag.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ovanligt nu för tiden. Vad läste du senast?
1: Ja, jag brukar läsa Stephen King och sådana grejer.
0: Okej.
1: Jag tycker om skräckis och sådana grejer.
0: Ja. Pestens tid är det enda egentligen jag har läst av honom, men den var otroligt bra.
1: Okej.
0: Har du läst den?
1: Ja. Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Jag har läst mycket böcker så.
0: Ja, kul. Stephen King, han skrev ju också i den här om boken om att skriva att det bästa sättet att lära sig skriva är att läsa väldigt mycket.
1: Ja. Nej, jag har alltid tyckt om att läsa. Ja. Ända sedan jag var liten.
0: Han berättade att man ska sitta för att kunna läsa mycket. Så ska man liksom, han läser hela tiden om man är på löpbandet eller om man sitter och käkar frukost, så sitter han alltid och läser en bok. Ja. Lite asocialt kanske.
1: Mm. Jag till mig lånade böcker jag var liten, då gick jag till mig och läste böckerna gående från biblioteket.
0: Ja, precis.
1: Jag var stokig att läsa.
0: Har du gjort så som jag har gjort någon gång, att man har läst när man har gått och så har man liksom gått in i någon, så har det blivit krock?
1: Nej, det var, nej, jag har faktiskt klarat det.
0: Ja.
1: Inte krock.
0: Ja, det är bra. Jag gjorde det en gång, så var det en gubbe som gick in i mig och så skrek något med, så du måste titta vart du går någonstans. Och det hade han ju helt rätt i. Faktiskt.
1: Ja.
0: Nej men du, vad kul att du tog det här till slut. Jag var lite rädd att jag skulle behöva liksom bara säga så här, bättre lycka nästa gång. Men,
1: var jag den enda då?
0: Ja, du var faktiskt det.
1: Nämen.
0: Ja, det var... fick en liten gissning här på slutet från en medtävlande då som dunkade in dem en minut mellan meddelandena. Han gissade på fyll sms och open mic och barband och allt möjligt, men trots det så var du bäst ikväll. Kanon, kul.
1: Ja, bra, tack. Ja.
0: Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt kväll, så ska jag posta hem en sån här svinsnygg påse till dig. Tack så jättemycket, godnatt. Britt-Marie från Fagersta var det, va?
1: Ja, det är Fagersta.
0: Mm, kanon, tack. Hej då.
1: Ja, tack så mycket, hej.
0: Och då så, och vi som är kvar här, vi ska strax få en nyhetsuppdatering. Först musik, det är Price Tag med Jesse J.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt vald. Vaken med P4 och P3. Någonting sånt heter programmet. Parafraserar Vaken med P3 och P4 heter det naturligtvis. Julian Evans heter jag och vi ska väl ha roligt den här sista timmen tillsammans. Åtminstone hålla sällskap här in på småtimmarna. Alla lekar och spel och sånt är slut, men vi har en himla massa musik kvar att lyssna på. Det här till exempel Sixpence None the Richer med Kiss Me.